Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lu menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Sutresna Budaya. Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna Budaya wonten medal kumandang ajan suhur akan berkumandang jam 11.48. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani.

telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Tabu Songgendalu tumuntun kula daraken wonten ing giaran ringgit wacucal.

dunggane papan padumelane wong sing ora kena digugu ujare. Anggepmu kuwi yen kowe digawe Purbawasesa ngrodo paripek Semarang ulun supaya kondur makayangan, aku ki wedi karo kowe ngono piye? Dupe ulun wujute ming semene, dupe ulun pendek dadi iki. Elek kaya ngapa ulun dewa. Sabdane mandi, daya katyasane mumpuni. Kowe mumpung durung aja pisan-pisan wani marang ulun. Pejah kula lampahi nanging mlai paduka mboten kersa kondur tetep kula rada paripeksa. Nyoba katyasanku. Yen kula ajri mlapani krasa tangan rampung nyawamu kelakon. Wah.

racun lantang sopo sopo bolot tuh tandang lo keprodo kau turun lo raja pun kau menjangan maju raja kau minggat kau kini kerakota gue gak akan siramu maju.

0: sapa kowe?
1: Raden Janaka kowe sapa? Kunjana Resi, bapakne Kunjanawati. Yen arep ngrebut banyu pengiripan kena yang bisa mecah mustakane Kunjana Resi. Majo keporo ngarep.
0: Oh, tak jejuing kuandamu.